0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Calixto Sánchez por Petenera, a la guitarra Manolo Franco, en el disco Retablo Flamenco de la Vida y Pasión de Jesús, según José Luis Rodríguez Ojeda.